20 Hz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Krik, krik, krik, krik.